0: Rádio Moçambique se fala.
1: Já daram por querer tamazoa, masoko, makuru, mkati munyika, nonya kanchangonde miuchimachi, kanache português, kufira maputo. Mkati senyo masoko de makuru, umuno msofala pa umuno inyembani. Heo masoko.
2: No masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.